ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.

0: menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Noć. Jer noć nije mrak. Noć je big.

0: dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je

0: do kredita.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na treći međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. Od 14. do 17. maja 2026. godine.

0: robot.pa.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileća prsa kilogram 6,95, naranđa kilogram marku 50, tjestenina melona 400 grama samo 0,80, tuna salata Trend 160 grama senzacija 2,95. Vaš robot.
2: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate, a tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
3: U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na treći međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. Od 14. do 17. maja 2026. godine.

Mogli bi danas da napravimo to Rock My Soul, kao što kažu The Les Humphreys Singers. Dobro jutro, dobri moji ljudi. Rock My Soul. Bilo je jutros baš Rock My Soul. Hladno, jel da? Ili prohladno, zavisi kako kome. Čovjek izađe napolje u maju, vazduh ga dočeka kao u februaru. Mislim, nije prijatno, ali sad nemamo tu nekog izbora, jel? Kad, ono kad hoćete da obučete tanju jaknu, jer kalendar kaže maja, organizam ti posle 5 minuta kaže bravo genije. Sad kašljemo do četvrtka. Ali dobro, mi smo narod koji ima olimpijski standard u disciplinama kao što su inat, preživljavanje, komentarisanje vremena, kao da lično vodimo meteorološki zavod, i to je ta tradicija koju ozbiljno shvatamo. Kad je plus 38 kukamo da smo u Sahari, kad je hladno pričamo kako ovo nikad nije bilo, a bilo je, samo što mi zaboravimo brže nego što zaboravimo šifru za internet kad dođu gosti, jel da? I svi jutros imaju isti ritual. Gledaš kroz prozor, pregovaraš sa samim sobom kao advokat u nekom lošem filmu. Nije tako hladno, onda otvoriš vrata zgrade pa te dočeka onaj šamar realnosti direktno preko sinusa. Vratiš se polako po jaknu, bez reči, poraz prihvaćen onako dostojanstveno, kako mi to znamo. Ali ono što je dobro, ovako jutra nekako razbude ljude, nema foliranja, nema onog laganog ljetnog hoda kao da snimaš reklamu za sok. Danas svi hodaju malo brže, malo zbiljnije i malo fokusiranije, kao da nosimo neki tajni dokument za državu. U stvari idemo po kafu ili čaj ili šta vam već koristi da sastavite sistem za naredna 3-4 sata. Tako da polako jutro s kafa, muzika, malo inata protiv vremena i bit će to sasvim pristojan dan, jer ako smo preživjeli sve moguće rokove, račune, sastanke, ljude koji odgovaraju sa važi, preživjet ćemo i jedno jutro koje se obuklo kao recimo mart. Obratite pažnju na ponašanje u saobraćaju, obavezno, pogotovo po gradovima, vidi već se zagužvalo, pogotovo ovdje kod kampusa, dakle u Boriku, u Banja Luci, i ima tu malo nervoznijih ljudi, ima malo ljudi koji ne obraćaju pažnju na ostale učesnike u saobraćaju, tako da pamet u glavu, frekvenciju na prvi program Big Radija. Sa vama su Deda, Dragan i Danka. Jel to? E sad može kafa.

smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe.

0: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Aku odvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odebranu liniju Saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Robot je za vas premio novu katalošku ponudu. Izdvajamo deterđent za veš Bioaktiv 50 pranja senzacija 10,95. Kuhinski ubrus Satin Jumbo 2,50. Deterđent za suđe Mosklin 500 ml 0,95. Četkica za zube Banas samo 0,95. Vaš robot.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.

0: ovog petka, subote i nedelje. Dođite na jubilarni
1: 20. prolećni kućni sajam Centruma.
2: 20% popusta na fantastičnih 20.000 artikala
1: ovog vikenda.
0: Tri dana kućnog sajma, Centrum Petrićevac i Centrum Gradiška.
3: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
1: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
2: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
2: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
3: U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na treći međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. Od 14. do 17. maja 2026. godine.

Darkness, Rock'n'Roll Party Cowboy. Eto, Snežana, ovo smo svirali za tebe. Prije toga Bad Company za Srđana i Can't Get Enough. A ja bih sad do jedne premijere i moram priznati da sam ostala iznenađena. Imala sam tu neku skepsu kada su najavili novi album. U pitanju su Deep Purple. Dakle, postoje bendovi koji odu u penziju i postoji naravno Deep Purple. Ljudi koji očigledno gledaju penziju kao na ideju koja se odnosi na tamo nekog u masi. I tako dok većina rock veterana u njihovom uzrastu priča o zdravlju, golfu, o mirnom životu, oni objave novi singli i nazovu ga Arrogant Boy. Već tu znate da se ništa nije smirilo. Novi singl je prva najava albuma Splet, o kome smo pričali, čini mi se, prije par dana, a koji na svjetlost naših ušiju izlazi 3. jula i samo ime albuma zvuči kao da su se bend i producent Bob Ezrin dogovorili da prestanu da se pretvaraju, da rade nešto elegantno i samo priznaju ovo je rock and roll, ovo nije porculan. Ono što je zanimljivo kod Deep Purple je da oni uopšte ne pokušavaju da zvuče mlado, oni zvuče kao da rock još uvijek ima puls, samo malo tvrdoglaviji nego prije. Pjesma Arrogant Boy je prema njihovim riječima energična rock stvar u duhu klasika poput Highway Star i tu sam imala određenu zadršku, iskrena da budem. Ono što je posebno zanimljivo je da je ovo 24. studijski album benda, to već nije diskografija, to je arhiva civilizacije i većina bendova ne stigne ni do drugog albuma bez unutrašnjih rasprava, ali u svakom slučaju aktualnu postavu čine Ian Gillan, Roger Glover, Ian Pace, Don Ellery i Simon McBride. I to je već zanimljiv fenomen, bend koji se mijenjao kroz decenije, ali i dalje ima tu onu istu osnovnu ideju da rock treba da zvuči kao nešto što se ne može potpuno ukrotiti. Dakle, Deep Purple danas nisu samo bend, oni su dokaz da neke stvari u muzici apsolutno nestare, samo dobijaju nekako više distorzije i još malo tvrdoglavosti. Dokaz za sve ovo što sam ispričala upravo stiže na prvom programu Big Radio premijera Deep Purple i Arrogant Boy.

0: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
1: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
0: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
1: Izaberi Savršen par.
0: Move TV

maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na treći međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. Od 14. do 17. maja 2026. godine.

jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ulika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To su, to je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisa klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Jabuka Zlatni Delicious kilogram Marku 10, Hrenovka Poli 130 grama Marku 20, dimljeni sir Melona kilogram 11,95, čokoladica Kit Kat 0,95. Vaš robot.
5: U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na treći međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. Od 14. do 17. maja 2026. godine.

0: minuta.
1: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileća prsa kilogram 6,95, naranđa kilogram marku 50, tjestenina melona 400 grama samo 0,80, tuna salata trend 160 grama, senzacija 2,95. Vaš robot.
3: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051 214 214. Zona dobrih ukusa.

0: pri ruci. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
1: U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na treći međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli.
2: Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. Od 14. do 17. maja 2026. godine.

0: novembru 1985. godine izgledalo je da je pesma Nikita Eltona Johna na sigurnom putu ka broju 1 na britanskoj listi singlova. Međutim, pesma se ipak zaustavila na broju 3, a ujedno to je bio čak 32. put da je Elton ušao među 40 najpopularnijih. Već tada to je bilo fenomenalno dostignuće, uz napomenu da toj brojci treba dodati i sve ostale njegove hitove koji su usledili posle te 1985. godine.
1: Naftalin.
0: A za pesmu koja sledi, inspiracija je bila priča o Mojsiju i o 10 Božjih zapovesti, dakle uglavnom religijski motivi. Svoje najbolje rezultate pesma je postigla u Australiji i naravno u Americi. A kažem naravno zato što ju je potpisala grupa iz Filadelfije. Ime te grupe je Hooters, a naslov pesme je All You Zombies.

I pesma koju smo čuli, a naslov je Neutron Dance, pojavila se u filmu Policajca Beverly Hillsa, a pošto je to bio, kao što rekao, vrlo popularan film, samim tim je i pesma postala vrlo popularna. Inače, otpevale su je sestre Pointer ili ti The Pointer Sisters. A grupa Flash and the Pan je zapravo bila australijski new wave band nastao na ruševinama grupe Easy Beats. Nisu baš imali pretrano mnogo hitova, ali tu i tamo bi se pojavili na svetskim top listama. Naprimjer, 85. to im je uspelo sa pesmom Midnight Man.

kao ime čoveka koji nam je otpevao pesmu Around My Dream je Silvio Pozzoli ili Pozzoli, ali je za potrebe svoje muzičke karijere ono Silvio promenio u Silver, pa je tako ostao i upamćen. Inače, to nije njegov jedini pseudonim, jer ponekad se potpisivao i kao Clubhouse. Tek bilo kako bilo, u pitanju je još jedan izdanak Italo disco škole. A pošto te 1985. godine grupe Police više nije bilo, Sting je mogao nesmetano da se posveti svojoj solo karijeri i rezultat je ubrzo stigao. Za početak u vidu pesme If You Love Somebody, Set Them Free.

Po rečima samog Phila Collinsa, Susudio je zapravo ime jedne imaginarne devojke, a pesma govori o tome kako je to kada se zaljubite u nekoga kad ste mladi. Čudo jedno kako se setio tako originalne teme, zar ne? No, možemo se mi šaliti koliko hoćemo, ali pesma je osim ostalog bila na broju 1 i u Americi, tako da svakako zaslužuje našu pažnju u okviru Naftalina. A Naftalin je zapravo muzička emisija koja vas podsjeća na po 100 najvećih hitova iz svake godine, počevši od 1980. pa do današnjih dana. Ovo je prva epizoda koju posvećujemo najvećih hitovima iz 1985. i ukupno ćemo, tokom 4 emisije, čuti 100 najboljih pesama iz te godine. A jednu od tih 100 najboljih otpevala su zajedno i dva majstora. Do duše, jeste da je u pitanju bila obreda, ali to je u ovom trenutku manje važno. Jer kad jednu pesmu zajedno otpevaju Mick Jagger i David Bowie, onda je najvažnije odslušati tu pesmu. Pa eto, upravo to ćemo i uraditi. Naslov je

0: kada jedan muzičar od svoje države dobije priznanje za izuzetan doprinos u propagiranju popularne muzike, onda je taj čovjek sigurno velika muzička faca. U konkretnom slučaju radi se o Brianu Adamsu, koga je rodna Kanada nagradila upravo takvim priznanjem. A što se tiče njegove pesme Summer of 69, zanimljivo je da je sam Adams izjavio da pesma zapravo nema ništa sa godinom 1969, nego se taj broj jednostavno dobro uklopio u tekst. E sad, zlonamerni kritičari su odmah izbacili pretpostavku da taj broj 69 ima onda sigurno veze sa određenim noćnim aktivnostima, što Brian nikada nije ni demantovao, a ni potvrdio.
1: Protiv muzičkih moljaca.
0: A grupa Matt Bianco je formirana 1983. u Britaniji i odmah su stekli dosta poštovalaca zbog svojih zaraznih pesmica, latino ritmova i pevljivih refrena. Upravo to su glavne karakteristike i pesme koju će nam otpevati. U ostalom, i naslov je jednostavan. Zove se Yeah Yeah.

Bio je ovo Tibor Levaj, čovek koji jedno vreme, da tako kažem, bio pridruženi član grupe Smak, a onda pokušao da nešto napravi i u svetu. Pesma Gypsy Booby je lepo prošla po diskotekama širom Evrope, ali nakon toga nije se baš puno čulo za njega. U svakom slučaju, lepo je čuti već i ovo, makar bilo vezano za samo jednu jedinu pesmu. A kad smo već kod naših prostora sa balkanskih gudura, poreklo vodi i Katrina Leskanić. E sad, možda vam to ime ne govori puno, ali njen bend je svakako znatno poznatiji, a pogotovo neke njihove pesme, kao na primjer ova koja sledi. Dakle, grupa je Katrina and the Waves, a pesma je Walking on Sunshine.

0: Sasvim sam siguran da se dobro sećate pesmica koje smo čuli, kao i da vam je najverovatnije vrlo čudno kako je moguće da je već toliko godina prošlo od njihovog objavljivanja, ali vreme leti. No, nemamo vremena za analiziranje protoka vremena iz prostog razloga što 7 stranih hitova iz 85. i dalje nestrpljivo čeka da bude odsvirano.
1: Naftalin.
0: Pa da čekanje ne bi bilo uzaludno, evo prve od tih 7, disco hitić Comanchero i Rađa di Luna.

grupi Cool and the Gang smo manje više već sve rekli u proteklim emisijama, pa im stoga danas nećemo posvetiti puno vremena. Možda jedino da kažemo da je pesma Fresh, koju smo čuli, skinuta sa njihovog albuma Emergency, koji je zapravo izašao 1984. ali su svi hitovi sa njega svoje najveće uspehe ostvarili baš 85. godine. A pred nama je kraljica popa Madonna, i to u njenoj jedinoj pesmi koje nema ni na jednom njenom studijskom albumu. U pitanju je pesma Gambler, koja je zapravo skinuta sa soundtracka za film Vision Quest, u kojem je Madonna zabeležila svoju prvu, da tako kažemo, filmsku ulogu, jer je u njemu glumila pevačicu. U svakom slučaju, danas znamo da se malo ko seća filma, ali se puno ljudi seća Madoninih pesama iz njega. Ali to je već nešto na što smo

Stalin. Najdetaljniji pregled muzičkih dešavanja od 1980. godine do danas. Slušate prvo od četiri epizode koje ćemo posvetiti hitovima iz 1985. godine. A te godine grupa Eurythmics je nagovestila da želi da promeni svoj muzički pravac. Naime, oni su do tada važili za klasičnu synth pop grupu, ali pesmom koju smo čuli, pesmom Would I Lie to You, dokazali su da su vrlo zainteresovani i za rock. I ne samo da su zainteresovani, nego da to i odlično rade. A kroz slične transformacije prolazila je grupa Duran Duran, odnosno njeni članovi. Očigledno zasićenje zajedničkim radom pokušali su da kompenzuju tako što se grupa praktično podelila na dva dela. Jedan deo je napravio grupu Arcadia, a drugi grupu The Power Station. U ovom trenutku nas više zanima ovaj drugi deo. Naime, osim Johna Taylora i Andy'a Taylora, grupu Power Station činili su još nekadašnji bubnjar grupe Chic, Tony Thompson, ali i neprevaziđeni, nažalost sada pokojni, Robert Palmer, a jedan od rezultata te saradnje bila i pesma Some Like It Hot.

Iako koje pesmu He That Perfect Beat potpisala grupa Bronski Beat, pevač nije bio Jimmy Somerville, jer je on neposredno pre toga napustio grupu u želji da mu karijera bude više politički angažovana, kako je sam rekao. Na njegovo mesto došao je John Foster i upravo on nam je otpevao ovo što smo malo čas čuli. Tek, bila je to 24. pesma za danas, što znači i pretposlednja. Standardno, pretposlednja, najavljamo neke pesme iz 85. koje ćemo svirati u sledećoj epizodi.

0: Eto, to su samo neke pesme koje nas čekaju u sledećoj epizodi. Nadam se da je to dovoljna pozivnica da ne propustite ni sledeći Naftalin. U ostalom, ne zaboravite, ovo je najdetaljniji pregled muzičkih dešavanja od 1980. godine do danas. A za kraj ove emisije smo ostavili jednu od najkultnijih grupa, barem u dekadi 80. godina. Nekoliko puta su skraćivali svoje ime. Naprimer, prvo su se zvali Southern Death Cult, pa potom su to malo skratili na Death Cult, da bi na kraju ostali samo The Cult. Sa njihovog albuma Love opraštamo se za danas od vas uz pesmu She Sells Sanctuary. Slušali ste Naftalin protiv muzičkih moljaca. Moje ime je Goran Jovanović i do sledeće emisije srdačno vas pozdravljam.
1: Naftalin.
0: Ćao.